0: getting there. So let's close the chapter.
1: So you dey hear can say your emotion akọ. Akọma my bedroom customer for.
0: Yanti
1: ad hoc committee. Na yanya sa hwehwe mu. Na emwa Ghana prefecture. Enya sa atema beba no. Me ya pese sempie na ni de. Ye pese man ko so said ye pe ya Ghana ko be nya onfa so. Said ye pe ya MPP nyuma ye ye no a enkoda millions etimi ko school ko a ye dachi e beti sa ye prem ye kofa go purchase program ba ya e no so na omu ye omu mu di omu ye no ino ye pe ye pa ni e beti so ye ye ni ye one district one factory ye fi ase a enjinia
0: o ma mo mo enjinia ye ye ase wa se wa a o ka no pe ye hwehwe me yu eh said ye be ya ye